Dum da ga dum dam dum da ga dum dam dum ta ga da ga down. Dum da ga dum dam dum da ga dum dam dum do go do go dum. Ding da ga tang tang tang da ga tang tang tong do go do go dum. Ding da ga dum dam dum da ga dum dam dum do go do go dum. Lumbung radio.